Aren't you busy? Yen sabra no bet to me abemo. Na fei. Yadia sit up there with Kadia point and copa basa ya dog, Sansa papay. Was I said, I was say, yeah. Se wan fa sida ma papa ye abusu yan wan bi wu na wo pese odi asida ma do empo ye nipa ye ya de mu obi na se nipa na anka se thank you asu me si ana so bintin thank you a na abusu ye dwa lie na wonu a wo bo ni wi ase no wonu na wo ya de de ama wa abusu yan na na se abusu yan ene ye da sori kra ye tumi ka se ye a na ye na da roma ye tumi didi ye tumi humi humi a na wo se ade ase da mani diri ene ye hwa kwanhia hudua ye si a ene mi no mie nu ye da so tia se a ye ntia tinka boni bia abusu yan enye ye sika bia ye wo enye ye ho ofe bi

0: हेलो, वो डबी डबी समा बाकू फेसिए सी ये चीव डबी डबी डबी। हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: ये जूसू
0: बच्चा उदी एनी बेबी आ वो कैसे फ्री
1: आई हैव टू किंगडम कैसे करता हूँ जूसू
0: इहो वाया क्राडो
1: आई वाया क्राडो
0: एम पे नफा बुबे भी से वो चाहे मी एडिडिया
1: हेलो जी ऐसा उच्च मु अब लाबू मु
0: डेबी डेबी डेबी समय बाकु फिर से नो से वो चाहे मी एडिडिया मु
1: वो चाहे मी एडिडिया मु
0: Hi.
1: I mean, chat out chamber with BM.
0: Daddy. Hello.
1: Hello.
0: Memo Ajo.
1: Ajo, Pacho Pombo. This is
0: your phone. Yo, Pacho, why crowd?
1: Why crowd?
0: Yo, and Penfobu, baby, say. So, what chair me at the dear moi?
1: What chair me at the dear moi?
0: What chair me at the dear moi?
1: Let me chair me to the room.
0: Suma Bakuyan is here, mommy, why? Hello. Hello. Memo Ajo.
2: Yeah.
0: Bacho din yan baby o kasa free.
3: Plan BF.
0: Yo, bacho why crowd o?
2: Bacha.
0: Empenu fo bu baby say. Abo asamra jo se ne bo eye din nanso echire yi.
2: Nje, obi e chine abo.
0: Debi, debi, debi. Ne bo eye din, ne bo ne koko, okoko.
2: Ne koko ye din.
0: Asamra jo se ne bo eye din, ai, nanso echire yi.
2: Obi e chine bo dabe.
0: Debi, debi, debi.
4: Okay.
0: Hello. Ah, memo ajo. Ye
2: jawo.
0: Mpacho odin ya ni bebi okasa free. Hello.
3: 104.
0: But what you why a crowd? And penophobu baby say. Abo asamana jo. Akokuluko suya watu ya no. E no ana.
2: Nwana adami asamana.
0: Samaba akuna fa tinanu. Tinanu. Wanda muhopa sana Mr. Garrick. No wanda muhopa samaba akun.
2: Nwana adami akokunu.
0: Debi. Debi, Debi. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Memo Ajo.
2: Ajo.
0: Mpacha odin baby okasa free.
2: Odin de ejamo free nyamba
0: chere. Ejamo de waya dube tumetu ya bewe. Pacha waya krado.
2: Waya krado.
0: Empenifobu baby se abu asa manajo. Ako kunu kosu ya otu ya nu. Eno ana.
2: Ono ano dane. Asa majo no.
0: Samaba ako fati trinu. Trinu yi. Trinu yi. Trinu yi.
2: Abu asa majo. Otu nkosu ya na.
0: Otu. Ako kunu nkosu ya.
2: Odane.
0: Ako kunu nkosu ya na. Hello.
5: Hello.
0: Memo Ajo.
5: Yega.
0: Pacho odini baby ya ukaze free.
5: Pacho kofi menu.
0: Pacho.
5: Achin asa man kese.
0: Yo. Eja, why a crowd?
5: My a crowd.
0: Empenufobu baby se, o chen mi edidie mua?
5: Mi chen wundem.
0: Why ya die, mi chen wundem. Pacho, what's who did the same?
5: Kofi menu.
0: Kofi menu. Why ya die?
5: Asa man kese.
0: Why ya die? Why ya die? Yo. Hello.
2: Hello. Akula.
0: Eja, mwajo.
2: Hello.
0: Eja, mwajo. 4.5. Yeah, but you didn't baby okay free.
2: I'm in here.
0: You, aja why crowd?
2: Why crowd?
0: Eh, me fi audio betu matin where mamia. Empenifobu baby say. Abo asamana jo. Akokunu kosu ya oto ya nu. Eno ana.
2: Abe fast wala.
0: Eja sma ba kuna friends yesi.
2: Ese.
0: Abo asamana jo akokunu kosu ya oto ya nu enu ana. Hello.